نوری فلم کا گانا لتا منگیشکر کی آواز، جانثار اختر کے بول خیام کا سنگیت تھا، اور بہت سارے شروتاؤں نے اس کا جواب صحیح دیا ہے۔ فاروق شیخ اور پونم ڈھلن اس فلم میں ہوتے ہیں ہیرو ہیروئن، اور بہت جلد جواب ہمارے شروتاؤں نے دیا ہے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ یہ دلکش چمکتے ستارے بھلا کسے نہیں سہاتے ہیں، بچپن سے ہی یہ دلوں کو لبھاتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے تارے من میں ایک سوال سا جگاتے ہیں کہ ٹوٹ کے آخر کہاں تلک جاتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ بچپن میں جب تاروں بھری رات میں جاگ کر دیکھتے تھے آنگن میں کھاٹ ڈال کر، تو کون کون سے تارے آپ گنتے تھے؟ ان تاروں کے نام اگر یاد ہے تو بتائیے گا۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ اگر دل توڑنے کا کسی کی بھلائی کے لیے ہے تو وہ بڑا ہے، ورنہ تو انت تک نبھانے والا صحیح ہے۔ دیکھو نا ممتا جی، آٹے والے ہاتھ دھو کر لکھنا پڑ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی، یہ تو آپ کا جنون ہے اور آپ کا پیار ہے، خلوص ہے، محبت ہے وویدھ بھارتی کے پرتی جو ایسا کروا رہا ہے۔ اور ہمیں یہ جان کر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ کمنٹ لکھنے کے لیے، ٹپنی لکھنے کے لیے آپ کو ہاتھ دھونا پڑا۔ کوئی بات نہیں، بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جہاں ہیروئن آٹا گوتھ رہی ہے اور دروازہ بیل بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، تو بال پیچھے کرتی ہے اور آٹا بال میں لگ جاتا ہے، لٹ میں۔ وہ کون سی فلم ہے اگر یاد ہے تو ذرا نام لکھیے گا۔ بہرحال ہم آپ کی ٹپنی ایک دو اور پہنچا دیں آپ تک۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ آج خیام صاحب کے خوبصورت گیتوں سے سجا ہے آج کا سریلا سفر، بہت آنند آنے والا ہے، آج صبح سے ان کے گیت بج رہے ہیں۔ اصل میں خیام صاحب کے گیت تو سن رہے ہیں، سریلا سفر کو ہم نے اب ایک الگ رنگ دیا ہے، اس لیے خیام صاحب کے ساتھ ساتھ انہیں تو ہم نے یاد کیا ہی، ساتھ میں اور بھی تمام گانے شامل کیے ہیں۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ خیام شبدوں کی گہرائی کو سمجھتے تھے، ان کے گانے صرف سنگیت نہیں بلکہ بہترین شاعری اور ساہتیہ کا احساس کراتے تھے۔

0: کشمیری سے بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کشمیر کا رہنے والا ہے یا یہ چنئی کا رہنے والا ہے یا یہ کلکتہ کا رہنے والا ہے. ہم نے لیکن بھاشا اور اچارن پہ بہت کام کیا کہ تاکہ ہمیں ایک نارمل ایک جنرلائزڈ ایک ہماری بھاشا ہو, تاکہ ہم ایک جس کو دیوناگری ہندی میں جب بات کریں تو لگے کہ ہندی بول رہے ہیں, کشمیری ہندی نہیں بول رہے, بنگالی ہندی نہیں بول رہے. تو اس میں ہمارا آکاشوانی اور ویوید بھارتی کا بہت بڑا ہمارے جیون میں یوگدان رہا ہے. میں ہمیشہ آبھار ویکت کرتا ہوں
1: ویوید بھارتی کے اور آکاشوانی کے پرانے ادگھوشک جو رہے ہیں, ان کی بات بہت نرالی ہے اور ان سے سیکھ کر ہم بھی بنے ہیں. اور جی بالکل, تو ان سب کو ہم سوینے پرنام کرتے ہیں اور دھنیواد دیتے ہیں کہ یہ بات سننے کو مل رہی ہے اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے.
0: میں ہمیشہ اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں اور میں آج بھی آکاشوانی اور ویوید بھارتی کا ایک مطلب یہ شوتا ہوں, میں سنتا ہوں. جب بھی ڈرائیو کرتے کرتے کہیں جاتے ہیں لمبے سفر میں تو آئی ول آلویز پریفر کہ میں 102.8 سنوں یا ایک اور ہے 107. جیسے جیسے آکاش گولڈ
1: جہاں جہاں شہر بدلیں گے ہمارے نمبر بدل جاتے ہیں, الگ الگ شہر میں الگ الگ دکھائی.
0: لیکن مجھے ان کے ہی پروگرام سننا اچھا لگتا ہے بیکاز ایک تو مریادا میں بولتے ہیں, بھاشا ریسپیکٹبل بھاشا میں بات کرتے ہیں اور کچھ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, بہت ہی سندر ایک دم مطلب پرسارن ہوتا ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے لیکن میں ایف ایم سنتا نہیں آج کل کے, کیونکہ وہاں نہ اچارن ہے نہ بھاشا ہے نہ کوئی اس کا انداز ہے. لیکن آکاشوانی نے اور ویوید بھارتی نے ہمیشہ سے وہ کنٹینیو رکھا ہے کہ کس طرح سے ایک بھاشا کو ایک ریسپیکٹیبل وے میں پرستت کیا جائے.
1: جی ہم ہماری پرمپرا ہماری سبھیتا اور ہمارے اتہاس کو سنبھالنے کا ویوید بھارتی پریاس کر رہا ہے اور آپ سب لوگوں جیسے لوگوں کا ساتھ رہتا ہے تو اچھا
0: ہمیشہ ساتھ ہے. ہمیشہ ساتھ.
1: تو اب ہم واپس آپ کے جیون پہ آ جاتے ہیں.
0: پھر میرے ایک بردر ہے چندر شیکھر, وہ ہمارے تھیٹر بھی ہمارے یہاں ہوتا تھا. ہمارے کشمیر میں ایک ہال ہوتا تھا جہاں ایک ہی ہال تھا, ٹیگور ہال, اب بھی ہے وہ, جہاں پہ پلیز ہوتے تھے, میوزیکل پروگرامز ہوتے تھے. تو ہمارے گھر میں چونکہ اس طرح کا واتاورن تھا ہی تو ہم بچوں چھوٹے ہم بھی فالو اپ کرتے تھے. تو اس طرح سے یہ کریٹ ہوا. گھر سے ہمارے اس وقت چیزیں لے جاتے تھے جو سیٹ ڈیکوریشن کرنے کے لیے لگانے کے لیے. اور آکاشوانی کا بھی ویوید بھارتی کا بھی یوگدان تھا, آل انڈیا ریڈیو کشمیر کا بھی بہت یوگدان تھا. وہ وقت وقت پہ بڑے بڑے پنڈت اور استاد لوگوں کو وہاں ان کے پروگرامز ہوتے تھے, جیسے شیو کمار شرما جی کا, ان کے ہری پرساد جی کا, اور بہت اچھے اچھے پروین سلطانا, یہ بڑے بڑے جتنے بھی دگج سنگیت کے جو مارتنڈ ہوئے ہیں ان لوگوں کا پروگرام آکاشوانی پرستت کرواتی تھی. اور کبھی آکاشوانی میں ہوتا تھا کبھی ہال میں ہوتا تھا, تو ہم لوگ دیکھتے جاتے تھے کیونکہ ہمیں بڑا شوق تھا, ہم لوگ اس طرف انکلائنڈ تھے, جھکاؤ تھا ہمارا. تو ہم نے وہاں سے ہی شروعات کی ہے, وہیں سے شروعات ہوئی ہے, اس طرح کی وہاں سے اثر پڑا ہے. تو پھر دھیرے دھیرے ہم لوگ, پھر میں اور میری بہن پریرنا, ہم لوگ نا میوزک اینڈ انسٹیٹیوٹ آف فائن آرٹس تھا جے اینڈ کے اکیڈمی کا, وہاں جا کے ہم نے سارے گاما سیکھنا شروع کیا. چھوٹے چھوٹے تھے تب, تو پھر ہمیں تھیٹر میں اتنا ملتا نہیں تھا موقع, لیکن گیت سنگیت کی طرف پورا دھیان جاتا تھا. پھر دھیرے دھیرے وہاں تھیٹر کرنا شروع کیا ہمارے, کیونکہ گھر میں ہی تھا. جتنے بھی اچھے اچھے کلاکار اتنے بڑے بڑے جنہوں نے نام کیا بعد میں, تو وہ ہمارے تھیٹر گروپ میں بھی تھے کشمیر میں, اور ان کی وجہ سے ہمیں بڑا آنند ہوتا تھا کہ انہوں نے بامبے جا کر اور دلی جا کے اتنا نام کمایا, اتنی کھیاتی پائی. تو دیکھا جائے تو بچپن سے ہی اس کی نیو پڑی تھی جو آج تک چلی جا رہی ہے. ناؤ آئی ایم اے سینئر سٹیزن, اٹس بین لاٹ آف ٹائم آئی ہیو بین ود میوزک اینڈ انٹرٹینمنٹ آلویز.
1: یہ جو بیج صحیح پڑا تھا, یہ بیج آگے بڑھتا گیا, بڑھتے بڑھتے ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی تک تو آپ سیکھ رہے ہو یا مذاق مستی میں کر رہے ہو یا شوق کے لیے کر رہے ہو, پروفیشنلی یا کہا جائے جیسا شاید پوچھا بھی جاتا ہے سامانیتیا, یہ حالانکہ مذاق کا وشے لیا جاتا ہے. ایک ویکتی نے کہا کہ میں گائک ہوں, تو اس سے اس کا ہونے والا سسر پوچھتا ہے پر کھانے کے لیے. تو اسی وشے کے ناطے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے اس کو اپنے دانا پانی کا وشے یعنی اپنے پروفیشن کا وشے کب بنایا اور کیسے بنایا؟
0: وہ تھوڑا بعد میں بنانا پڑا, بیکاز جب میں بہت ہی ارلی ایج سے چونکہ بچوں کے پروگرام میں جاتا تھا, پھر ہمارے ریڈیو کشمیر میں یووانی کی استھاپنا ہوئی. اور یووانی میں جب ہم ٹینیجر تھے, 16-17-18 سال کے تھے, 15-16-17 سال کے ہی تھے, تو تب ہمیں وہاں پہ ہمیں موقع ملا کہ ہم प्रसारण कैसे करें उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा।
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब, तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो, मैं प्लेस करते रहता हूँ।

اس کی ہر ادا پر دل قربان ہوا، اس کی دل فریب نظروں نے جو جادو پھیرا تو اس جادو کا اثر زندگی کے ہر لمحے میں طاری رہا۔ کون کہے کہ چپکے چپکے یوں دل پر جادو چلانا ٹھیک نہیں۔